0: None kuri kera muntu yawe hanse kwizina ryawe gute?
1: Nijyo nyene.
0: Nijyo nyene?
1: Ego.
0: Ndagushimire bwana Juda.
1: Oui.
0: Iskariota, asante sana.
1: Sawa sawa.
0: Okay.